Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas studijā Juris Saukāns. Eiropā sāktas divas nozīmīgas pretraķešu un uzbrukuma ieroču attīstības programmas. Latvijas nacionālajiem bruņotajiem spēkiem jau tuvākajā laikā būs jādomā, kā savā rīcībā iegūt gan pretraķešu aizsardzības sistēmas, gan tālās darbības uzbrukuma ieročus, balistiskās un spārnotās raķetes. Par to aizsardzības ministrijas portāla Sargs LV raidierakstā droši ir zināt, paziņoja aizsardzības ministrs Raivis Melnis. Ukraina sadarbībā ar virkni sabiedroto izveidojusi tā saukto pretballistisko raķešu aizsardzības koalīciju, lai radītu neatkarīgu un efektīvu Eiropas pretballistiskās aizsardzības sistēmu balstoties uz Ukrainas Firepoint izstrādāto pārtvērēju sistēmu Freja. Koalīcijas dalību valstis šo sistēmu cer nodot eksploatācijā jau tuvākā gada laikā. Eiropas tālās darbības raķešu iniciatīvas attīstībā vadošo lomu uzņēmusies Lielbritānija kopā ar Franciju, Vāciju, Poliju un Itāliju. Plānots izstrādāt nākamās paaudzes tālās darbības spārnotās un balistiskās raķetes ar darbības radiusu virs 500 km. Lai gan Latvija pagaidām nav pievienojusies nevienai no šīm iniciatīvām, Melnis norādīja, ka šāda veida uzbrukuma un aizsardzības spēju ieviešana nacionālajiem bruņotajiem spēkiem būs nepieciešama. Latvijas valdība vakar par iekšlietu ministrijas priekšlikumu apturēt Pātrnieku robežšķērsošanas punkta darbību neko nelēma. Premjers Andris Kulbergs gan norādīja, ka valdībā tiekot vērtēti daudzi varianti, kā stiprināt robežkontroli un mazināt nelegālo imigrāciju. Augustā notikšot iekšlietu un aizsardzības resora preventīvas darbības, lai nelegālo migrantu plūsmu uz robežas mazinātu. Pātrnieku robežšķērsošanas punktā vakar vakarā atjaunot iespēju šķērsot Latvijas robežu ar Baltkrieviju. Valsts robežsardze informēja, ka automašīnas ar aktīvu rezervāciju saņem uzaicinājumus ierasties robežšķērsošanas vietā. Igaunijas policijas un robežsardzes departaments Iklas robežšķērsošanas punktā šodien Latvijas robežsargiem nodeva pirmos 8 migrantus, kas nelegāli bija ieradušies Igaunijā. Šo piektdienu, 7. augustā, pulkstens 18. Latgales centrālās bibliotekas Raiņa centrā notiks augusta kopdarbošanās vakars Kam gurķītis, kam tomātiņš. Pasākuma dalībnieki cels godā augusta ražu, tomātus, gurķus, kabaķus un citus dārzeņus, kā arī piedalīsies radošā kanapē maizīšu gatavošanas konkursā, ļaujot vaļu fantāzijai un kulinārijai izdomai. Vakara īpašie viesi būs Daugavpils lietuviešu biedrība Rasa, kas apmeklētājus priecēs ar muzikālu sveicienu. Koncertu programmā piedalīsies Rimants Klepšs un koncertmeistare Ļubova Prakapavičiene. Rīt, 6. augustā, pulkstens 6. vakarā Andreja Pumpura skverā festivāla Muzikālais augusts Daugavpilī 2026 pasākums. Tajā uzstāsies Big Bands Cēsis un solistes Alfreda Kalniņa Cēzu mūzikas vidusskolas absolventes. Diriģēs Mareks Auziņš, pieeja bez maksas. Un vēl saistībā ar būvdarbiem Sēlijas ielā Grīvas apkaimē no 6. augusta pulkstens 9. līdz 14. augustam tiks mainīta 8., 15., 22. un 25. autobusu maršruta kustības schēma. Būvdarbu laikā autobusi, braucot no pilsētas centra, nevarēs kursēt pa Sēlijas ielu. Studijā bija Juris Saukāns.

0: Kad runājam par mobilitāti, mēs bieži domājam par ātrumu un ērtību. Bet transports tieši ietekmē arī gaisa kvalitāti. Mazāk izplūdes gāzu pilsētā nozīmē mazāk piesārņojuma tur, kur dzīvo cilvēki. Un tas jau ir jautājums ne tikai par klimatu, bet arī par veselību. Tīrāks gaiss nav abstrakta ideja. Tas nozīmē vidi, kurā ir patīkamāk dzīvot, strādāt un audzināt bērnus. Zaļā mobilitāte šeit nav teorija. Tā ir ļoti praktiska ikdienas izvēle. Jo mazāk piesārņojuma uz ielām, jo vairāk ieguvēji esam mēs visi. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство Rituals. Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство.

0: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos Kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet!
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Ищите идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
3: Vēl domā, kur studēt? Daugavpils Universitāti gaida tieši tevi. Neatliec savu sapni. Izmanto iespēju un piesakies papildu uzņemšanai no 10

0: комплексное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
1: Muzikālais augusts Daugavpilī. 6. augustā Andrija Pumpura skverā 2018. muzikālā augusta koncertu virkni iesāks Big Band Cēsis ar spilgtu ritmu un džeza enerģijas piepildītu programmu, ko izpildīs aizrautīgi mūziķi un orķestra solistes diriģents Māriks Auziņš, 2019.30 Arnolda Grimberta band un slovēņu solists Milošs Maleševičs priecēs ar poprokā, soul mūzikas un populāru hītu skaindarbiem. Uz skatuves muzicēs mākslinieki no Latvijas, Vācijas un Bulgārijas. Tiekamies Daugavpilī muzikālā augusta pirmās ceturtdienas koncertos. Informācija vienības nams.lv.
2: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Voices of Enigma. 30 августа. Дворец культуры Даугавпилса. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bileshuparadize.lv.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Начните новый учебный год в уютном доме. Только до 21 августа в Гентаро Мебелес прямые диваны и мягкие кровати со скидкой 15%. Мебельная коллекция Чарли со скидкой 20%. А матрас 1,60 м Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Только 199 евро. Гентаро Мебелес ЛВ.
0: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
1: Sveicināti! Ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika skaidrots aktuālās valsts atbalsta iespējas elektroauto iegādei. Eksperts Krists Leiškalns informēja, ka atbalsts pieejams gan jauniem, gan lietotiem elektroauto, kā arī atsevišķiem hibrīda auto modeļiem. Īpaši labvēlīgi nosacījumi paredzēti goda ģimenēm, kuras var saņemt būtiski lielāku finansējumu, īpaši iegādājoties septiņvietīgus transporta līdzekļus. Raidījumā tika izskaidrot arī nosacījumi lietoto elektroauto iegādei, tostarp prasības attiecībā uz transporta līdzekļa vecumu, nobraukumu un akumulātora garantiju.
2: Kopumā uzlabojumi, ja mēs skatāmies, tad ir papildināts šis te klāsts, ka var mūsdienās iegādāties arī hibrīda auto, vienkārši hibrīda auto, bet ūdvinera auto ir iekļauts programmā. Tas ir neliels jaunums, jo šāda veida auto Latvijā ir retums, bet ja mēs runājam tieši par elektroauto, tad faktiski liela izmaiņa pret iepriekšējo periodu nebija, tika nedaudz samazināts atbalsts. Kopumā tad lietotam elektroauto šobrīd atbalsts ir 3000 eiro, tad ja mēs izvēlamies lietot elektroauto, jaunam elektroauto tie 4000 eiro, un 4000 eiro ir arī jaunam plug-in hibrīdam. Tātad tieši šie pamatparametri, kas ir daudz lielāk šie atbalsta apjomi ir tieši goda ģimenēm. Tātad goda ģimenēm standarta jaunam elektroauto 5-vietīgam tie ir 6750 eiro, lietotam elektroauto tie 5000 eiro un jaunam pluginam arī 6750 eiro. Tas, kas ir atšķirīgs apjoms, lielāks apjoms ir daļa daudz bērnu ģimene izvēlās iegādāties 6-7 elektroauto, tātad visbiežāk tie ir vai no minivēna vai mikroautobus, tad atbalsts ir 9000 eiro. Un lietotam 6-7 vietu auto tie ir 6750. Līdz ar to goda ģimenēm šis te atbalsts ir lielāks. Un tad vēl jāsaka, ka tas, kas ir jaunais programmā, ir, ka jā, goda ģimenē ir 4 bērni, 5 bērni, 6 bērni, tad par katru nākamo bērnu ir papildus atbalsts vēl 1000 eiro apmērā. Tagad goda ģimenē šis ir jautājums, kurā, protams, jau ekonomiski iespējams sarēķināt, kāda veida atbalsts ir. Un tas, kas ir saglabājies, ja tiek nodots vecais auto, tad atbalsts ir vēl plus 2000 eiro. Vecā mašīna attiecās uz visiem lietotājiem, savukārt goda ģimenēm, jā, tad septiņvietīgs auto, 9000 nododot veco, tad vēl 2000 plus par katru bērnu virs trījiem, vēl par 1000 klāt. Lietotām mašīnām ir ierobežojumi, tie nav lieli un tie ir saistīti tieši ar garantijas apstākļiem. Tad mēs runājam par mašīnām, kuras nav vecākas par 7 gadiem, un mēs runājam par automašīnām, kurām noskrējiens ir līdz 150 tūkstoši. Šie divi lielumi ir ieviesti vienam sludēļ, tāpēc, kad vairumam elektroauto akumulātora garantijas laiks ir 8 gadi, un noskrējiena garantija visbiežāk ir 160 tūkstoši. Līdz ar to, tas, ko programma šobrīd atbalsta, programma atbalsta automašīnas, kuras iegādātojas vēl būtu spēkā garantija attiecībā uz akumulātoru un attiecībā gan vecuma ierobežojuma ziņā, gan nobraukuma ierobežojuma ziņā. Un ja iegādātojas auto tiek konstatēta kaut kāda veida problēmas tieši ar šīm daļām, kas ir, tiksim tā, salīdzinoši dārgākā komponente, ja ir nepieciešama kaut kāda veida remontdarba, tad to ir iespējams izdarīt pa garantijas nosacījumiem.
1: Pilnu interviju ar ekspertu Kristu Leiškalnu klausieties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
0: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: Ищете, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам в «Эталом». Покупая металлолом дорого, черный и цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу. Работаем с частными лицами и организациями. «Эталом». Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм. Телефон 255-06-255. Загружай и приезжай.
1: Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV.
2: Vēl domā, kur studēt? Daugavpils universitāti gaida tieši tevi. Neatliec savu sapni. Izmanto iespēju un piesakies papildu uzņemšanai no 10. līdz 18. augustam. Izvēlies augstākās izglītības studiju programmu, kas atbilst tieši tev. Daugavpils universitāte ir vieta, kur iegūt kvalitatīvu izglītību, mūsdienīgas zināšanas un starptautiski atzītu diplomu. Tiekamies Daugavpils universitātē. Vairāk informācijas mājaslapā du.lv.
3: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
4: Tev jau ir kredīti?
3: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
4: Oho!
3: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
7: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
8: Алиса Плюс.

Radio Alise Plus programmu turpina ziņas bez robežām. Studijā Juris Saukāns. Bijusi Ukrainas vēstniece Vašingtonā Olha Stefaņišina atzīta par aizdomās turēto korupcijas lietā. Ukrainas augstākā pretkorupcijas tiesa paziņoja, ka Stefaņišinai ir paziņots par aizdomām par nelikumīgu iedzīvošanos un nepatiesas informācijas sniegšanu deklarācijā. Viņai noteikts drošības līdzeklis, drošības nauda 6 miljonu hrivnu, kas ir vairāk nekā 115 tūkstoši eiro apjomā. Viņa tiek apsūdzēta par nedeklarētiem aktīviem, dzīvokļiem un citu īpašumu, kurus, kā uzskata izmeklētāji, nevar izskaidrot ar viņas oficiālajiem ienākumiem. Lielbritānija piemērojas jaunas sankcijas Krievijai, par to šodien paziņoja Lielbritānijas ārlietu ministrs Eds Milibands. Sankcijas piemērotas 6 Krievijas bankām, 6 ēnu flotes tankuģiem un 4 Krievijas uzņēmumiem, kas importē militārā aprīkojuma ražošanai nepieciešamos metālus tantālu un niobiju. Lietuvā aizturēta no Latvijas iebraukusi kravas automašīna, kuras puspiekabē atradās aptuveni pusmiljons nelegālu cigarešu paciņu. Kā norādīja Lietuvas muitas krimināla izmeklēšanas dienests, tā ir šogad lielākā Lietuvas muitas veiktā kontrabandas cigarešu konfiskācija – 2,4 miljonu eiro vērtībā. Tiek uzskatīts, ka tabakas izstrādājumi ir ražoti slepenās rūpnīcās Latvijā. Kravas automašīnas vadītājam, kurš apgalvoja, ka nezināja par kravas saturu, ir piespriests rīkojums palikt teritorijā un reģistrēties policijā. Viņam draud naudas sods vai cietumsods līdz 8 gadiem. Daugavpilī policija uzgājusi gandrīz kilogramu amfetamīna. Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes krimināla policijas biroja organizētās noziedzības smago un sēriju veida noziegumu apkarošanas nodaļas darbinieki, pārbaudot operatīvo informāciju, 30. jūlijā, jau iepriekš sāktā krimināla procesā, veica procesuālās darbības saistībā ar narkotisko vielu nelikumīgu apriti. To laikā Daugavpilī likumsargi aizturēja 1987. Gadā dzimušu vīrieti, kratīšanas laikā pie aizturētā izņemti 976 grami amfetamīna, kā arī cigareti, kas bija pildīta ar zaļganbrūnas krāsas, nezināmas izcelsmes, marihuānai līdzīgu vielu, tāpat arī 3 patronas un gāzes pistoli. Balvu novadā pēdējā mēneša laikā nozakti jau 4 velosipēdi. Policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļu Latgales iecirknī pēdējā mēneša laikā saņemti 10 pieteikumi par velosipēdu zādzībām, no tiem 4 balvos. Iecirkņa darbinieki strādā arī Rēzeknē, Ludzā un Preiļos. Likumsargi, pamanot velosipēdus, kuri novietoti nedrošā veidā, šovasar pie tiem piestiprināja informatīvo lentu, kurā atzīmēti konstatētie drošības riski, lai īpašnieks varētu ar tiem iepazīties un turpmāk ņemt vērā. Daugavpilī no šīs dienas līdz 14. augustam Sēlijas ielas posmā no Upes ielas līdz Brjanskas ielai notiks būvdarbi. To dēļ noteikti satiksmes ierobežojumi, kas skar arī sabiedrisko transportu. Tā informē Daugavpils komunālā saimniecības pārvalde. Minētais ielas posms būs slēgts satiksmei, savukārt tā apbraukšana tiks organizēta pa Brīvības, Pārdaugavas un Brjanskas ielu. Šodien Jēkabpilī sākas sporta un mūzikas festivāls Rocks and Hockeys 2026. Tā zvaigžņu spēlē sestdien piedalīsies hokejisti Uvis Balinskis un Dāns Ločmelis. Rocks and Hockeys svētki sāksies ar U12 vecuma komandu turnīru. Piekdien pirmo reizi festivāla programmā notiks starptautisks sieviešu hokeja turnīrs. Piedalīsies 5 komandas no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Turnīra izšķirošās spēles tiks aizvadītas sestdienas rītā, kad jauno pulkstens 7:30 līdzjutēji varēs sekot cīņām par medaļām. Studijā ar ziņām bija Juris Saukāns. Par ziņu bez robežām saturu atbildes jā Alise Plus projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
1: Sveicināti! Ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika runāts par elektroauto nozīmi Latvijas enerģētiskās neatkarības stiprināšanā un klimata mērķu sasniegšanā. Eksperts Krists Leiškalns uzsvēra, ka viens no būtiskākajiem ieguvumiem ir atkarības mazināšana no importētajiem naftas produktiem un to cenu svārstībām. Kā elektroauto izmantošana ļauj plašāk izmantot Latvijā saražoto elektroenerģiju, vienlaikus samazinot fosilā kurināmā patēriņa transporta sektorā? Sarunā tika pausta pārliecība, ka elektroauto skaits Latvijā turpinās strauji pieaugt un noteikti attīstības mērķi varētu tikt sasniegti pat ātrāk nekā sākotnēji plānots.
2: Droši vien pats svarīgākais ir tas, ka mēs mazinām atkarību no naftas produktiem. Tas ir degvielas imports. Un tas, cik negatīvi ietekmi varbūt degvielas cenas svārstībām, martā bija ļoti uzskatām redzams arī šobrīd, saglabājoties pazeminātajai akcīzei, un kopumā naftas produktu ietekme ir ļoti liela uz ražošanu, ieskaitot lauksaimniecību un tā tālāk, jo mazāk mēs esam atkarīgi no šīs te naftas produktu importu, jo drošāk un ekonomiski izdevīgāk ir mums visiem kopumā. Šis te mērķis, ja mēs runājam tieši pa vidas mērķiem līdz 30. gadam, ja būtu jāsasniedz 30,000 elektroauto mērķis, skaits, protams, būtu lielāks šobrīd, tas ir acīm redzami, ņemot vairāk, ka esošais skaits ir faktiski 15,000, tad atlikušais daudzums visdrīzāk tiks sasniegts daudz ātrāk, jo arī pagājušajā gadā šis ir ļoti straujais leciens elektroauto pieprasījumam netika prognozēts, ka būs tik liels. Un faktiski šobrīd noteikti tā mazliet ģeometriskā progresijā palielinās to cilvēku skaits, kas izvēlās elektroauto. Līdz ar to droši vien svarīgais aspekts ir atkarības mazināšana no naftas produktiem, tā ir Latvijas enerģijas izmantošana transportā, jo šie auto paliek efektīvāk, drošāk, labāk. Līdz ar to mēs daudz mazāk importējam naftas produktus. Ar katru elektroauto mēs samazinām naftas produktu importu no trešajām valstīm, līdz ar to mēs kopumā kļūstam ekonomiski efektīvāk un drošāk Latvijā.
1: Pilnu interviju ar ekspertu Kristu Leiškalnu klausoties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
0: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: augusta dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparol Zamtex iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rayobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzin veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
4: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
3: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
4: Код медицинского учреждения 00100280.
5: Кафе «Пеццы» предлагает комплексные обеды по будням с возможностью заказа и доставки домой или на работу. Разнообразное меню позволит каждому выбрать то, что ему по душе и по вкусу. Заказы принимаются по телефону 27 07 08 42 до 11 утра. Приятного аппетита! Кафе «Пеццы», Даугавпилс, улица Саулес, 12.
6: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: FM.
1: Pareizs laiks, 8 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmu turpina ziņas bez robežām. Studijā Juris Saukāns. Bijusi Ukrainas vēstniece Vašingtonā Olha Stefaņišina atzīta par aizdomās turēto korupcijas lietā. Ukrainas augstākā pretkorupcijas tiesa paziņoja, ka Stefaņišinai ir paziņots par aizdomām par nelikumīgu iedzīvošanos un nepatiesas informācijas sniegšanu deklarācijā. Viņai noteikts drošības līdzeklis, drošības nauda 6 miljonu hrivnu, kas ir vairāk nekā 115 tūkstoši eiro apjomā. Viņa tiek apsūdzēta par nedeklarētiem aktīviem, dzīvokļiem un citu īpašumu, kurus, kā uzskata izmeklētāji, nevar izskaidrot ar viņas oficiālajiem ienākumiem. Lielbritānija piemērojas jaunas sankcijas Krievijai, par to šodien paziņoja Lielbritānijas ārlietu ministrs Ed Miliband. Sankcijas piemērotas 6 Krievijas bankām, 6 ēnu flotes tankuģiem un 4 Krievijas uzņēmumiem, kas importē militārā aprīkojuma ražošanai nepieciešamos metālus tantālu un niobiju. Lietuvā aizturēta no Latvijas iebraukusi kravas automašīna, kuras puspiekabē atradās aptuveni 500 000 nelegālu cigarešu paciņu. Kā norādīja Lietuvas muitas krimināla izmeklēšanas dienests, tā ir šogad lielākā Lietuvas muitas veiktā kontrabandas cigarešu konfiskācija – 2,4 miljonu eiro vērtībā. Tiek uzskatīts, ka tabakas izstrādājumi ir ražoti slepenās rūpnīcās Latvijā. Kravas automašīnas vadītājam, kurš apgalvoja, ka nezināja par kravas saturu, ir piespriests rīkojums palikt teritorijā un reģistrēties policijā. Viņam draud naudas sots vai cietumsots līdz 8 gadiem. Daugavpilī policija uzgājusi gandrīz kilogramu amfetamīna. Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes krimināla policijas biroja organizētās noziedzības smago un sēriju veida nozieguma apkarošanas nodaļas darbinieki, pārbaudot operatīvo informāciju, 30. jūlijā, jau iepriekš sāktā krimināla procesā, veica procesuālās darbības saistībā ar narkotisko vielu nelikumīgu apriti. To laikā Daugavpilī likumsargi aizturēja 1987. Gadā dzimušu vīrieti, kratīšanas laikā pie aizturētā izņemti 976 grami amfetamīna, kā arī cigareti, kas bija pildīta ar zaļganbrūnas krāsas, nezināmas izcelsmes, marihuānai līdzīgu vielu, tāpat arī 3 patronas un gāzes pistole. Balvu novadā pēdējā mēneša laikā nozakti jau 4 velosipēdi. Policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļu Latgales iecirknī pēdējā mēneša laikā saņemti 10 pieteikumi par velosipēdu zādzībām, no tiem 4 balvos. Iecirkņa darbinieki strādā arī Rēzeknē, Ludzā un Preiļos. Likumsargi, pamanot velosipēdus, kuri novietoti nedrošā veidā, šovasar pie tiem piestiprināja informatīvo lentu, kurā atzīmēti konstatētie drošības riski, lai īpašnieks varētu ar tiem iepazīties un turpmāk ņemt vērā. Daugavpilī no šīs dienas līdz 14. augustam Sēlijas ielas posmā no Upes ielas līdz Brjanskas ielai notiks būvdarbi. Todēļ noteikti satiksmes ierobežojumi, kas skar arī sabiedrisko transportu. Tā informē Daugavpils komunālās saimniecības pārvalde. Minētais ielas posms būs slēgts satiksmei, savukārt tā apbraukšana tiks organizēta pa Brīvības, Pārdaugavas un Brjanskas ielu. Šodien Jēkabpilī sākas sporta un mūzikas festivāls Rocks and Hockeys 2026. Tā zvaigžņu spēlē sestdien piedalīsies hokejisti Uvis Balinskis un Dāns Ločmelis. Rocks and Hockeys svētki sāksies ar U12 vecuma komandu turnīru. Piekdien pirmo reizi festivāla programmā notiks starptautisks sieviešu hokeja turnīrs. Piedalīsies 5 komandas no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Turnīra izšķirošās spēles tiks aizvadītas sestdienas rītā, kad jauno pulkstens 7:30 līdzjutēji varēs sekot cīņām par medaļām. Studijā ar ziņām bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām saturu atbildes, ja Alise Plus projektu finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 10 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmu turpina ziņas bez robežām. Studijā Juris Saukāns. Bijusi Ukrainas vēstniece Vašingtonā Olha Stefaņišina atzīta par aizdomās turēto korupcijas lietā. Ukrainas augstākā pretkorupcijas tiesa paziņoja, ka Stefaņišinai ir paziņots par aizdomām par nelikumīgu iedzīvošanos un nepatiesas informācijas sniegšanu deklarācijā. Viņai noteikts drošības līdzeklis, drošības nauda 6 miljonu hrivnu, kas ir vairāk nekā 115 tūkstoši eiro apjomā. Viņa tiek apsūdzēta par nedeklarētiem aktīviem, dzīvokļiem un citu īpašumu, kurus, kā uzskata izmeklētāji, nevar izskaidrot ar viņas oficiālajiem ienākumiem. Lielbritānija piemērojas jaunas sankcijas Krievijai, par to šodien paziņoja Lielbritānijas ārlietu ministrs Eds Milibands. Sankcijas piemērotas 6 Krievijas bankām, 6 ēnu flotes tankuģiem un 4 Krievijas uzņēmumiem, kas importē militārā aprīkojuma ražošanai nepieciešamos metālus tantālu un niobiju. Lietuvā aizturēta no Latvijas iebraukusi kravas automašīna, kuras puspiekabē atradās aptuveni pusmiljons nelegālu cigarešu paciņu. Kā norādīja Lietuvas muitas krimināla izmeklēšanas dienests, tā ir šogad lielākā Lietuvas muitas veiktā kontrabandas cigarešu konfiskācija – 2,4 miljonu eiro vērtībā. Tiek uzskatīts, ka tabakas izstrādājumi ir ražoti slepenās rūpnīcās Latvijā. Kravas automašīnas vadītājam, kurš apgalvoja, ka nezināja par kravas saturu, ir piespriests rīkojums palikt teritorijā un reģistrēties policijā. Viņam draud naudas sods vai cietumsods līdz 8 gadiem. Daugavpilī policija uzgājusi gandrīz kilogramu amfetamīna. Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes krimināla policijas biroja organizētās noziedzības smago un sērīveida nozieguma apkarošanas nodaļas darbinieki, pārbaudot operatīvo informāciju, 30. jūlijā, jau iepriekš sāktā krimināla procesā, veica procesuālās darbības saistībā ar narkotisko vielu nelikumīgu apriti. To laikā Daugavpilī likumsargi aizturēja 1987. Gadā dzimušu vīrieti, kratīšanas laikā pie aizturētāja izņemti 976 grami amfetamīna, kā arī cigarete, kas bija pildīta ar zaļganbrūnas krāsas, nezināmas izcelsmes, marihuānai līdzīgu vielu, tāpat arī 3 patronas un gāzes pistole. Balvu novadā pēdējā mēneša laikā nozakti jau 4 velosipēdi. Policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļu Latgales iecirknī pēdējā mēneša laikā saņemti 10 pieteikumi par velosipēdu zādzībām, no tiem 4 balvos. Iecirkņa darbinieki strādā arī Rēzeknē, Ludzā un Preiļos. Likumsargi, pamanot velosipēdus, kuri novietoti nedrošā veidā, šovasar pie tiem piestiprināja informatīvo lentu, kurā atzīmēti konstatētie drošības riski, lai īpašnieks varētu ar tiem iepazīties un turpmāk ņemt vērā. Daugavpilī no šīs dienas līdz 14. augustam Sēlijas ielas posmā no Upes ielas līdz Brjanskas ielai notiks būvdarbi, to dēļ noteikti satiksmes ierobežojumi, kas skar arī sabiedrisko transportu, tā informē Daugavpils komunālā saimniecības pārvalde. Minētais ielas posms būs slēgts satiksmei, savukārt tā apbraukšana tiks organizēta pa Brīvības, Pārdaugavas un Brjanskas ielu. Šodien Jēkabpilī sākas sporta un mūzikas festivāls Rocks and Hockeys 2026. Tā zvaigžņu spēlē sestdien piedalīsies hokejisti Uvis Balinskis un Dāns Ločmelis. Rocks and Hockeys svētki sāksies ar U12 vecuma komandu turnīru. Piekdien pirmo reizi festivāla programmā notiks starptautisks sieviešu hokeja turnīrs. Piedalīsies 5 komandas no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Turnīra izšķirošās spēles tiks aizvadītas sestdienas rītā, kad jauno pulkstens 7:30 līdzjutēji varēs sekot cīņām par medaļām. Studijā ar ziņām bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām saturu atbildes, ja Alise Plus projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28.

Radio Alice Plus programmu turpina ziņas studijā Juris Saukāns. Lietuvā aizturēta no Latvijas iebraukusi kravas automašīna, kuras puspiekabē atradās aptuveni pusmiljons nelegālu cigarešu paciņu. Kā norādīja Lietuvas muitas krimināla izmeklēšanas dienests, tā ir šogad lielākā Lietuvas muitas veiktā kontrabandas cigarešu konfiskācija – 2,4 miljonu eiro vērtībā. Tiek uzskatīts, ka tabakas izstrādājumi ir ražoti slepenās rūpnīcās Latvijā. Kravas automašīnas vadītājam, kurš apgalvoja, ka nezināja par kravas saturu, ir piespriests rīkojums palikt teritorijā un reģistrēties policijā. Viņam draud naudas sots vai cietumsots līdz 8 gadiem. Daugavpilī policija uzgājusi gandrīz kilogramu amfetamīna. Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes krimināla policijas biroja organizētās noziedzības smago un sērīveida nozieguma apkarošanas nodaļas darbinieki, pārbaudot operatīvo informāciju, 30. jūlijā, jau iepriekš sāktā krimināla procesā, veica procesuālās darbības saistībā ar narkotisko vielu nelikumīgu apriti. To laikā Daugavpilī likumsargi aizturēja 1987. Gadā dzimušu vīrieti, kratīšanas laikā pie aizturētā izņemti 976 grami amfetamīna, kā arī cigareti, kas bija pildīta ar zaļganbrūnas krāsas, nezināmas izcelsmes, marihuānai līdzīgu vielu, tāpat arī 3 patronas un gāzes pistole. Balvu novadā pēdējā mēneša laikā nozakti jau 4 velosipēdi. Policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļu Latgales iecirknī pēdējā mēneša laikā saņemti 10 pieteikumi par velosipēdu zādzībām, no tiem 4 Balvos. Iecirkņa darbinieki strādā arī Rēzeknē, Ludzā un Preiļos. Likumsargi, pamanot velosipēdus, kuri novietoti nedrošā veidā, šovasar pie tiem piestiprināja informatīvo lentu, kurā atzīmēti konstatētie drošības riski, lai īpašnieks varētu ar tiem iepazīties un turpmāk ņemt vērā. Daugavpilī no šīs dienas līdz 14. augustam Sēlijas ielas posmā no Upes ielas līdz Brjanskas ielai notiks būvdarbi, to dēļ noteikti satiksmes ierobežojumi, kas skar arī sabiedrisko transportu, tā informē Daugavpils komunālā saimniecības pārvalde. Minētais ielas posms būs slēgts satiksmei, savukārt tā apbraukšana tiks organizēta pa Brīvības, Pārdaugavas un Brjanskas ielu. Šodien Jēkabpilī sākas sporta un mūzikas festivāls Rocks and Hockeys 2026. Tā zvaigžņu spēlē sestdien piedalīsies hokejisti Uvis Balinskis un Dāns Ločmelis. Rocks and Hockeys svētki sāksies ar U12 vecuma komandu turnīru. Piekdien pirmo reizi festivāla programmā notiks starptautisks sieviešu hokeja turnīrs. Piedalīsies 5 komandas no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Turnīra izšķirošās spēles tiks aizvadītas sestdienas rītā, kad jauno pulkstens 7:30 līdzjutēji varēs sekot cīņām par medaļām. Studijā ar ziņām bija Juris Saukāns.